0: Radin, the Yemu, you,
1: sir.
0: Oh, yeah, Binu, papa. This time, they be ready. Because what I send him, but no mess, no mouse, see, and I'm waiting me after. Seed line on a Jinabe, a Jinana
2: 0302 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561 216 561